Sramble mo se ka tya pa ndimo ndimo rabo ndimo ndimo blofoe ndimo ndimo angwe ndimo ndimo portugal ndimo ndimo espanol ndimo.